0: Talas kulture.
1: U nastavku pričamo o Narodnom orkestru Zahumlje iz Nikšića. Narodni orkestar Zahumlja osnovan je 1975. godine uporedo sa osnivanjem folklornog ansambla. Od tada radi u kontinuitetu. Kroz orkestar je do danas prošao veliki broj članova, od kojih su neki bili veoma zapaženi na muzičkoj sceni Crne Gore. Nijedna ozbiljnija aktivnost Zahumlja ne može se zamisliti bez učešća Narodnog orkestra. Od osnivanja do danas, njegov član je Gojko Nikolić, sadašnji šef Narodnog orkestra Zahumlja. Orkestar danas funkcioniše u sastavu Gojko Nikolić, šef orkestra, harmonika, Vasilije Tomanić, bas gitara, Zoran Ćetković, bubnjevi, Ivan Peković, harmonika. Mješoviti hor Zahumlja je prije prekida svog rada, uslovljenog finansijskim problemima, bio učesnik brojnih festivala horskog pjevanja u bivšoj Jugoslaviji, a gostovao je u Italiji u nekoliko navrata i jedan je od glavnih činilaca i sudionika stvaranja izuzetnog ugleda kakav Zahumlje danas uživa na brojnim jugoslovenskim prostorima, pa i šire. Nakon skoro 25 godina prekida u radu, kao Feniks iz pepela, hor je vaskrsnuo 2009. godine i započeo svoje aktivnosti, po kojima je svojevremeno bio prepoznatljiv i na jugoslovenskim prostorima. Pod stručnim rukovodstvom profesora muzike Predraga Martinovića, nakon nepuna 4 mjeseca od početka rada, hor je pripremio cjelovečernji koncert koji je održan u Nikšiću. Povratnički koncert odjeknuo je tako snažno da su odmah nakon tog koncerta uslijedili pozivi za gostovanja. Danas ovaj ansambl na svom repertoaru ima preko 40 kompozicija u dva muzički različita žanrovska djela. Repertoar na kome su narodne pjesme sa crnogorskih prostora, starogradske pjesme, makedonske narodne pjesme, ruske pjesme, ciganske, zatim niz kompozicija koje hor izvodi a cappella, kao i popularne evergreen kompozicije 70-ih godina prošlog vijeka.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Svoje prve korake u Zahumlju počeli su Petar Banićević, Miloš Jeknić, Veljko Mandić, Drago Malović, Blagotaj Raković, Mima Karadžić, Goran Bulajić i mnogi drugi. Posebno je značajan rad škole glume, koja djeluje u okviru pozorišne djelatnosti. Rad ove škole od njenog osnivanja 2004. godine u saradnji sa izuzetnim pozorišnim pedagogom Petrom Pejakovićem, profesorom na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, svake godine rezultira sa po jednom pozorišnom predstavom. Značajan broj polaznika ove škole završio je akademije na Cetinju i Beogradu, što na najbolji način ilustruje opravdanost njenog postojanja kao izuzetnog rasadnika glumačkih talenata. Omladinski orkestar Zahumlja osnovan je u jesen 2015. godine. Prvi omladinski orkestar u Crnoj Gori koji izvodi muziku različitih žanrova. Ipak, akcenat je na tradicionalnoj muzici Crne Gore i drugih balkanskih država sa ciljem očuvanja te vrste muzike i približavanjem iste mlađoj populaciji. Orkestar je učestvovao na brojnim kulturnim manifestacijama, samostalno sa omladinskim folklornim ansamblom ili sa solistima pjevačima. Broj članova varira od 10 do 15. Kao što smo pomenuli, od ove godine novina u radu ustanove su i dva festivala, Festival uličnih svirača i Bohem Fest. Muzička manifestacija Bohem Fest, koji ove godine obilježava deceniju trajanja, održana je na drevnoj gradskoj tvrđavi u Nikšiću od 1. do 4. avgusta. Festival uličnih svirača, četvrti po redu, ove godine će biti jednodnevnog karaktera. Festivalski program je rezervisan za 31.8., najavili su ranije organizatori festivala.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Fudbalski klub Barcelona je otvorila pregovore sa Rafinjom o produžetku ugovora, koji Brazilcu trenutno ističe 2028. godine. Sportski direktor Deco sastao se sa fudbalerom i njegovom suprugom, a razgovori su protekli u prijateljskoj atmosferi. Rafinja je bez agenta i samostalno pregovara sa klubom. A odličan početak sezone dodatno je učvrstio želju Barcelone da ga zadrži. Brazilac je na 6 utakmica postigao 8 golova i upisao 3 asistencije.

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online. Chemoimpex.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
7: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
4: www.triplem.me.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.